Angai koe me a koe iana e whakaha atu he ka mata porokarama e toi whakamanato atu pe ai e ngāhi kupu o e la o koe ni immigration ta tau te whito e ni ki he ki a taha e lava ke ke me ke whakafoki ai tō taha ko ia ta tau te whito e ni ki whahinga ko ia ko na whanua pe a whakahoko ko ia hahia e lava ke whakafoki nā utolu pe a koe me a taha ko ni o ku ia ai ai la whakanganga e whaisio pe koe ha ai ai me ai tuu ko ia e la whakanganga ko ia i taimini ai ia ko e la whakanganga ni ko Immigration Enhanced Risk Management Amendment Bill ko e la ko ni kia e ngai liliu la hei tene whakahoko e ka uai ai me ai taha ko e na asu whakamanata te pehe programa ki mua i e lo tonga whake taimini o ku i ai ai kupu ka pau te kamata